0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih promet upočasnjen, nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti so zastoji pred slovenskimi Konicami proti Mariboru, čas potovanja se podaljša do 25 minut. Pred karavanškim predorom proti Avstriji pa je približno 2 km dolga kolona vozil. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutri pa jasno in vroče. Od 14 do 20 bo sprva v krajih šibko burjo okoli 22, čez dan pa od 33 do 37 stopinj. Jasno in vroče bo vsaj do sredine tedna, v sredo popoldne pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. Tudi v četrtek bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija bo ta teden poostreno nadzirala prehitre voznike. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem opozorilom, prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti bodo poostren nadzor izvajali po metodologiji veriga, to pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj, nadzor bodo izvajali tudi na nevarnih cestnih odsekih. Zahodno od Aten pa so včeraj med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. Dva člana posadke v enem helikopterju sta umrla, v drugem helikopterju pa sta preživela. Po trčenju je en helikopter zagorel in se zrušil, drugi pa je nato zasilno pristal. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato medaljo. Mladi slovenski košarkarski upi so v velikem finalu prepričljivo premagali Italijo z 88-71.
0: Zjutraj mi prižigamo vas.
3: I'm really fired up to be here. Let me stand, let's do your fire.
0: Rock Radio, čisti rock.

Tega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Opara tovornjaka ovira promet na gorenjski autocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji, zastoj na štajerski autocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj na podravski autocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes bo jasno in zelo vroče s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija bo ta teden poostreno nadzirala prehitre voznike. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem opozorilom, prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti bodo poostren nadzor izvajali po metodologiji veriga, to pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj, nadzor bodo izvajali tudi na nevarnih cestnih odsekih. Zahodno od Aten pa so včeraj med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. Dva člana posadke v enem helikopterju sta umrla, v drugem helikopterju pa sta preživela. Po trčenju je en helikopter zagorel in se zrušil, drugi pa je nato zasilno pristal. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato medaljo. Mladi slovenski košarkarski upi so v velikem finalu prepričljivo premagali Italijo z 88 proti 71.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

0: Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Okvara tovornjaka ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Predmet na vozišču pa je na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani ter ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski pa med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil, na podravski avtocesti pa je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Danes bo jasno in zelo vroče s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija bo ta teden poostreno nadzirala prehitre voznike. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem opozorilom, prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti bodo poostren nadzor izvajali po metodologiji veriga. To pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj. Nadzor bodo izvajali tudi na nevarnih cestnih odsekih. Zahodno od Aten pa so včeraj med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. Dva člana posadke v enem helikopterju sta umrla, v drugem helikopterju pa sta preživela. Po trčenju je en helikopter zagorel in se zrušil, drugi pa je nato zasilno pristal. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato medaljo. Mladi slovenski košarkarski upi so v velikem finalu prepričljivo premagali Italijo z 88 proti 71.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Blagovna znamka trgovine Jana.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
10: Dobro jutro, lepi ljudje. V počitniškem 3. avgustu, tole je jutranja izmena, še zmer ustrajamo.
11: To je prvi ponedeljek v bistvu v avgustu, ko se ga dela in se sprašujemo, če sploh kdo dela, so vsi, ste vsi na dopustu. No, za tiste, ki smo tle, ne, neki nas vseeno ostaja, smo tukaj z čim ali kom ali kaj.
10: Jaz full enega rock'n'rolla, kakšnim gostom tudi danes. Lepo dočno. Prosim, sicer pa začnemo z Bon Jovi, I'll be there for you, ker smo zmer tle. Dobro jutro.

najboljši oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: love you. In doči, upam, da ste preboleli, kogarkoli je bilo treba preboleti, razen dobrega rock'n'rolla.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Dobrega rock'n'rolla, ki danes preznuje, kateri rojstni dan.
2: V kar en menik se je postavil na današnji dan, sicer 3. augusta 1987. so Def Leppard izdali svoj četrti album z naslovom Hysteria.
0: 39 let.
2: Oh my God. Pa še vedno zveni zelo, zelo prepričljivo in dobro. Več kot ura glasbe je ta band v bistvu tako zapečatila na vrhu nekega tega hair metala, oziroma tako lik neki med popom, rokom, pa me blagim metalom, bi lahko rekel.
0: Nekaj tazga.
2: Konradil se eno svojo nišo, ne, neko svojo avtorsko pot, ne, in pol kar uspešno jadrali na tem valu, ne.
0: Uspešno so jadrali na tem valu, še zdaj v bistvu jadrali uspešno na tem valu, tole so od takrat z naslovnim singlom, torej danes staro 39 let, Def Leppard in Hysteria.

0: Hit, vreme in rock'n'roll.
1: Okvara tovornjaka ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Zastoji pa med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Na podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za prihodnost slovenske košarke se ni bati. Naši košarkari do 18 let so na evropskem prvenstvu v Trentu v finalu premagali Italijo z 88-71 in osvojili zlato medaljo. Najboljši strelec pri naših je bil Stefan Joksimovič s 24 točkami. Včeraj pa so nas navdušili tudi odbojkarji, ki so na Kitajskem v tekmi za tretje mesto Lige narodov s 3-1 premagali Japonce ter osvojili bron. Po treh četrtih mestih v šestih sezonah so Slovenci tako prvič stopili na zmagovalni oder tega elitnega tekmovanja. Največ točk za Slovenijo, 24, je dosegel Rok Možič. Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Ameriški predsednik ob tem podrobnosti ni navedel. Za odložitev novih napadov, ti naj bi bili po Trumpovih besedah največji po drugi svetovni vojni, naj bi ga sicer med drugim zaprosile zaveznice ZDA na Bližnjem vzhodu, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar. Vročinski val se nadaljuje, tudi danes je pred nami še en zelo vroč dan, spet lahko pade kakšna 40. Včeraj je bila izmerjena že druga letos, tokrat je bilo najbolj vroče na Markovcu v Kopru, kjer se je temperatura po podatkih Agencije za okolje povzpela na 40,1 stopinje Celzija, s tem je bil tamkajšnji absolutni rekord presežen za več kot stopinjo.
0: Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, folk. 3.8. na koledarju. Ne biti živčen, živčni signali potujejo prehiter za te poletne dni.
1: Ja, nekaj 100 km na uro ga pičijo, tako da jih je težko v bistvu krotiti, težko jih je obvladati. Sploh še tako na hiter pridejo in pa so sproženi, 430 km na uro ga piči živčni signal.
0: Kot any random Tuesday na slovenskih avtocestah.
1: Monday pa res.

0: Dobro jutro, Stirex in Metal Guru. Smo na broju?
1: Za silo pa smo, ja, mislim, ponedeljkovo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Kombačem.
0: Ponedeljek je res, ni pa to izgovor, da ne bi koga gostili.
1: Ne, vedno imamo radi goste v našem studiu, tudi zato, da vam predstavimo nova in obetavna imena domačega rock'n'rolla.
0: No, in eno od novih in obetavnih imen domačega rock'n'rolla je definitivno ljubljanska zasedba Krera. Enkrat smo jo že imeli pred parimi meseci, pa so se od takrat do zdaj kar uspešno postavili na slovensko sceno in pridno delajo.
1: Sam je res, je tako, v bistvu so imeli zelo, zelo plodno pomlad oziroma začetek poletja, izdali so album, nanizali neki odmevnih koncertov, pa še kar so tukaj kmal tudi dejansko pred našimi mikrofoni.
0: V vrhuncu svoje kariere v goste pridejo v jutranjo izmeno, torej dve dekleti in en fant iz zasedbe Krera, kako zvenijo, kaj imajo zapovedati od 8 do 9.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for bruising.
0: Yeah, I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me it was a cocaine zombie.
3: Rock Radio Service, Promet, vreme in rock and roll.
4: Okvara tovornjaka ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Zastoji pa med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Na podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Mineva 3 leta od najhujše ujme, ki je prizadela našo državo. Poplave v severni in osrednji Sloveniji so se zgodile 4. avgusta 2023 po dolgotrajnejšem močnem nalivu, ki se je začel dan prej. V noči na 4. avgust pred 3 leti pa so na to sledili rekordni nalivi, zaradi katerih so številne reke prestopile bregove. Poplave in zemeljski plazovi so uničili ceste, mostove in domove ter povzročili največjo naravno nesrečo v zgodovini samostojne Slovenije. Severovzhodni del Egipta pa je danes zgodaj zjutraj stresel močnejši potres z magnitudo 5,3. Tresenje tal so občutili v več mestih, med drugim tudi v prestolnici Kairo. Za zdaj sicer ni poročil o morebitnih poškodovanih ali večji materialni škodi. Čez 10 let denar ne bo več pomemben, tako drzno napoved pa je podal najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Po njegovem mnenju bi hiter razvoj umetne inteligence in robotike do leta 2036 pripeljal do obdobja takšnega izobilja, da bi denar povsem izgubil svoj današnji pomen. Musk je prepričan, da bodo roboti in umetna inteligenca proizvedli več blaga in storitev, kot jih lahko posameznik sploh porabi.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Bob, brez odvečnega balasta.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
9: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
10: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
11: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
10: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
12: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
13: Jo, folk, dobro jutro. 3.8. na koledarju, tole jutranje izmena. Prva avgustovska in to je treba proslaviti tako, da se mal razmnožiš v studiju. Nisva več dva, ampak nas je pet.
14: Dobro jutro.
15: Ej, kdo je prišel, kar predstavite se, prosim?
14: Z vami je Krera. Tukaj smo Tija, Blaž in Eva.
15: Ljujo.
16: Ljujo.
15: Okay. Tako lepo je, krasno. Krera, ki je prišla s celim kupom dobrih novic, kar zadeva mlajšega pokolenja, tudi kot tale kolega Sitar rock'n'rolla. Kaj je novega, kaj je na vašem naslovu, dajte tako zbrat?
14: Ja, mi smo prinesli cel nov album.
13: Pa pa cool, no.
15: Pa res.
14: A bo v redu?
13: Ja, po mojo bo okej, no.
15: Ne, a to je prvenc, veš?
14: Pač, to je šele začetek.
17: To je naš začetek, tako je.
15: Kako ga je bilo delati, kako je nastajal tale prvenc, kaj ste spoznali ob tem, kakšni bodo prvi koraki v svet rock'n'rolla?
14: Pač to je vse, kar smo zaenkrat. To je...
5: Vse, kar imamo za ponuditi.
14: Vse, kar smo, naša duša.
5: Tako da, sam tako naša duša je
14: to. Sam tako naša duša, no biggie.
13: Ok, Krera z nami v jutranji izmeni. Celo uro bomo skupaj preposlušali enih par kosov iz te plati. Nismo povedali, kako se reče plati.
14: Kraja srca.
5: O, ja.
13: Ok, par src bomo
15: duša,
13: pokradili.
15: Duša, kraja srca, pa še sin hudiča.
13: Da, ta spiritualna jutranja bodon stole je tudi iz te plate, kaj ne?
5: Tako je.
13: Sin hudiča.

0: Coldplayčki v jutrni izmeni. Je to rock'n'roll? Žiga.
1: Skor.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
0: Ko bomo gostili Coldplay, bomo rekli, dožganco smo pojedli, ampak imamo pa novi up slovenskega rock'n'rolla ali indija, ali kako bilo k temu rečemo?
3: Jaz bi lahko kar oboje rekel.
0: Indie rock'n'roll.
3: Indie rock'n'roll.
0: Ok, Krera so z nami v jutranji izmeni. Malo se sprehajamo po njihovi sveže izdani plati in po načrtih. Gremo k plati najprej. Rekli smo, da je to vaša duša.
3: Tako je.
0: Zdaj gremo pa k tehnikalijam. Uh-huh. Koliko te duše ste dal, v koliko komadov se prevede ta vaša duša in kaj ti komadi sploh govorijo?
4: 14 komadov je.
3: Tako je.
4: Od do. Uh-huh. Velike ene romantike.
3: Ja, o čem si pisala, Katija?
4: Oh, God.
0: O Bogu tudi, ok, smo rekli, da je precej spiritualno, dobro je.
3: Ja. Vse od ljubezni do strtih src, do kraja srca, kot je ime albumu, vse možno v bistvu, ne? Da vse spektre smo pokrili.
1: Ej, odšpila ste tudi par teh komadov in pa koncertov živo po izidu albuma. Kako ljudje sprejemajo te komade, kaj je moč začutiti v parterju, ko jih igrate?
4: Ful je bilo lepo videti, imeli smo release koncert v Ortobaru. Lepo je bilo videti, ker so peli z nami. Mm. Tako da, ja, vedno več je tega, pa pač tudi par špilov po temu, sami pač lepi odzivi se mi zdi, no. Ljudje pridejo do nas, pa smo veseli, da imajo pol končno nekaj, kar lahko grejo poslušati po koncertu. Tudi nekaj na novo, kar nas prvič slišijo, da lahko končno rečemo, ja, pejte na, ne vem, Spotify, pejte pogledat. Tudi spot smo izdali, evo, tako da lahko si tudi ogledajo.
1: To je čisto do Eva, kako si ti kaj zadovoljna z pivanjem v bendu?
5: Ja, meni je bila to tako, mislim, je ena čudovita izkušnja. Meni se zdi, da poleg tega, da sem lahko zdaj tako res v bendu, kjer delamo musko, kjer pač neke nove ideje skupaj dajemo, da smo najdeli tako neko prijateljstvo tudi med vsemi, pač genuinely se res dobro razumemo med sabo. In to je tako sem še ena res lepa dodana vrednost, ko sem mu.
0: Ena sama ljubav v tele kreri. A ste, ko ste se odločili, da boste naredili release plate v Ortu, a ste prav ciljali Orto? In če ja, zakaj? Zaradi tega kultnega staža, ki ga ima Orto na sceni, ali je bil dlih prav velik, ali kaj drugega?
3: Ja, jaz mislim, da še tako se mi zdi, da veliko teh novih bendov ima release albumov v Orto baru, tako da smo v bistvu nekako sledili tej tradiciji, pa tudi imeli smo zgor v oni ta manjši dvorani, ker se mi zdi, da je lih lepo prav napokana, tako da je lepo sweaty in da se ljudje tam pa tako poplešajo.
4: Pa v Ljubljani je.
3: Kar je dobro za vse.
4: Mi smo bend iz Ljubljane, tako da se nam je zdelo prav,
0: da... Nekaj sem moral povedati.
1: Edim prav, da so, ker bend more povedati, odkot je. Še posebej, če je iz Ljubljane. Dajte mi povedati, kje ste počrpali vaše vplive, oziroma od kje prihajajo na vdih za vašo glasbo? Od kakšnih bendov, iz ljubljanske mgle, odkot?
4: A ja, ne, sam ful enih, mislim, nekih ljubezni.
5: Iz izkušenj črpamo.
4: Sam ful nekih strtih src. Over and over.
3: Pač z razlogom je kraj srca ime albuma.
1: Okay. Dajmo se mal pomeniti o temu. Dajmo jih posameznim primerom, kaj nas je toliko zelo hudičevo seba, da je v bistvu se pretopilo v 14 komadov. Kaj meni se zdite tako relativno mladi, pa tako veseli, pa to mislim, kaj je šlo na robe, oziroma kaj gre na robe, oziroma kako se temu obraniti?
4: Jaz ne vem, kaj je narobe z ljudmi. Meni se zdi, da smo mi čist normalni.
0: Okay, drugi so krivi in Krera so z nami v gosteh v jutranji izmeni. Tole je njihova Diši po pravljici.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Kovačem.
1: Dobro jutro, folk. Ob pol devetih tole jutro je zmena 3. avgusta. Krera so z nami v gosteh. Dobro jutro, dekleti in fant.
2: Živjo.
3: Hey.
1: Ok, zdaj smo malo tako, sred poletja smo prečesali smo vaš urnik za nazaj in za naprej. Kako vam selijo koncerti? Kako vas ljudje zdaj, a veš, kaj to ime že malo zakrožilo, pa ste vse še mlad band. Najbrž pridete na kakšne odre tudi zune domače Ljubljane, in tako ljudje reče, ok, to je pa zanimiv band, ali kaj rečejo?
4: Pač do dejansko ve, kdo smo. I love that.
2: Ja,
4: ja.
3: To je kar posebno čutek. Sicer zdaj smo bili bolj na štajerskem koncu to leto.
4: Ja, tako da, ne vem, Gorenci, Dolenci, pište
3: oni
4: nam.
3: Oni še čakajo.
4: Text me.
1: Ok, kje se vas pa da ujet, to je treba povedati.
4: Evo, v soboto, 8. smo v Ajdovščini, na letnem vrtu. Lušno bo, devuji bojo, koala vojsi, tako da sama dobra družba. In 22. smo na Črnfestu z Murphy, tako da...
1: To je kar dobra koncertna druščina, moram reči.
4: Fajn bo, pridite.
1: Kako pa sicer sodelujete, recimo Devu so en tak band, ki ga jaz osebno dam tako malo v podoben koš, ker so generacija, ker so ista generacija, igraste tudi že skupaj. Kako se razumete s temi bendi? Kako se scena bendov vaše generacije podpira drug drugega?
4: Ej, vsi so super, pa je sama ljubezen.
1: Ah. Strta srca.
4: No. Ja, ne vem, nimam tako pač sončki. Okay. Se podpiramo, iščemo špile drug za drugega.
5: A se tako tudi povabite, kdaj drug drugega na koncert, naprimer, ki so Cherry Flavor špile pred sajtom, pred kaj štir so povabili Devu, naprimer, ali pa obstaja neka ta kolegijalnost med vami?
4: Sigurno.
2: Ja, absolutno. Vse vem, ko smo v pritličju, smo bili, ko so Devu igrali.
4: Pač atmosfera na slovenski sceni je dobra.
5: Mm-hmm. Tudi za mlade bende.
4: Ja, mislim, da vedno bolj.
2: Ja,
4: folk se hoče hangat.
1: E, cool, Žiga, midva bova naredila mlad slovenski band. Bova prišla zraven, Krero. Krero imamo v gosteh, v jutranji izmeni, še o planih in kaj pride skupaj s življenjsko potjo njihove nove plate. V naslednjih minutah do 9. bodo z nami.

Radis Adežione. Mi, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Is This Love se sprašuje Whitesnake, tole je jutranja izmena, 3.8. Krero imamo v gosteh.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Mene navno Ben jebu, to je eden od komadov zasedbe Krera, ki ga
2: nočijo
0: igrati živo, zakaj ne? Zakaj ne?
3: Malo vulgaren.
2: Ja.
3: Ampak mogoče za drug
2: album. Sej smo rekli, da moramo enkrat narediti Krera afera, moramo en škandal narediti. Če ta album ne bo palil, ne, bomo ratel zelo problematični, tako da...
3: Paste na Krera afero.
0: Ja. Ampak ta album kar pali, tako da pred aferami smo zaenkrat še varni.
2: Zaenkrat.
0: Kaj pa pade vse v fazon afere? Kaj se kani zgoditi?
4: Že motorka mogoče. Ja. Pa...
3: Mogoče zdaj... je kaka motorka vključena.
2: Zdaj res probavata, ne?
0: Ja.
2: Res hočeta, da ti. Pač tu nekako smo jih povedali, da se bomo zadržali.
0: Pač rock and roll, ne? Ja. Sam tako. Ali mene na ono ben jebo odpojete zdajle, ali pa povete, komu boste jebali mater
2: za fero. A vam odpojem ta komad.
0: 3-4 zdaj.
2: Okay. Fanta, ti bom kradla, nas ga bom pustila in ti boš brez dokaza trek ti bom nastavla tazga, kad si ti da lahko boš po njemu gazla.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Opala!
4: Okay.
0: Hej! Hočemo imena in priimke.
2: Wow!
4: Ktiri, ktiri, ktiri.
2: A tako od vseh mojih mus, ker to je... Se vidim, da iščeta neko afero, da iščeta problem.
4: Si v bistvu postavila stvari na svoje mesto in vidimo, da ta band premore zelo, zelo veliko iskrenosti, pa tudi neposrednosti v bistvu. A so to neke ključne točke vašega delovanja?
2: To je to kompliment ali je to kaj drugega?
3: Ja, nekaj, ne?
0: To je definitivno kompliment.
4: Opažanje, ne? Mislim, neposreden šamar smo zdaj dobili in povemo, kaj smo videli.
2: Vidva sta objektivna, vidva sta sam. Maybe.
0: Da so stara, objektivna opazovalca in sva objektivno ocenila, da tole ima pragmatično neko vrednost na sceni.
4: Tako, kako sicer potekajo vaše

0: ker vi in znajo.
1: Ja, mislim, drugače načeloma za ta prvi album sem jaz imel ful veliko materijala, ker sem šel iz enega starega benda in sem imel ful veliko idej. Ampak zdajle za ta drug album, ki ga pa delamo, smo pa vsi začeli malo bolj tako na svoje ideje. Tako vsak nekaj novega prinese.
0: Ja, Eva je prišla vmes med tem, ko smo snemali album, tako da zdaj nove stvari se ne da. Prvo poslušajte ta album, ne, pa se bomo naprej pogovarjali, ampak nove stvari za naprej, da vas podbudim, da nas spremljate, bojo imele še nek
2: malo bolj bodo sound. Podprte sinti.
0: Ja, ja.
2: Ker recimo to je bil kar izziv, da se je to naknadno dodal, ker so bili komadi že napisani za prvi album.
0: Ja.
2: Tako da zdaj se v bistvu ful smo veseli, se veselimo tega celega procesa.
1: Sint era.
0: Sint era. Ne, smo ponosni na to, kar smo zdaj dal ven, ampak nismo pa še končali svojim developmentom.
3: Okay, kateri so pa ostali člani benda še, ki jih danes ni zran, da se bend malo predstavi?
1: Imamo še Leon Pičariča na bobnih in od Eve, od Eve brata,
2: starejšega Matjaža, brata Matjaža,
1: Pogorelca.
0: Na basu.
1: Na basu, wow.
2: V bistvu po moji žekle je dosti jasno, da je to ena povezava tukaj, pač, da sem jaz malo lažje prišla.
1: Pa, ja, ja, nepotizem pa to.
3: Sigur imaš talent na vse.
1: Ne, čisti nepotizem.
2: Mislim, kako se, ja, obviously.
4: Pa je to dobro v bendu, tako, od katelov imaš starejši brato Šamari, tako.
2: Ne, v bistvu najna dinamika ful ni taka, če že bi jaz rekel, da je mogoč malo bolj obratno. Mislim, ni zdaj
0: tako ti v Šamariš.
2: Ne, da ne bo pomote, ni nikoli prišlo do tega, ne, ampak okay, tako...
4: V redu. Bomo pač naslednjič povabili Matjaža in Leona, smo rekli.
1: Tako je.
2: Ne, okay. Ampak mi, ampak ima vas
0: ne
2: super...
0: Ne radi olah, ne, ker se ne vidi Black Eye.
2: Ne.
4: Dobre, zašli smo. Skratka,
3: hvala. In prav je tako.
0: To zdaj tak krera.
3: Ja, vidite, počas bo vse, lej, se bojo stvari izjasnile. Okay. V glavnem, krera, kaj vas čaka v prihodnih mesecih, kam gre pot od tukaj naprej, torej po dveh avgustovskih koncertih, ko smo rekli, kaj pa jesen, pa zima, pa te zadeve?
0: Mislim, mi vsi komi čakamo, mi imamo po moje materijala za drug album pač.
1: Že.
0: Ja, tako ni dokončan, ampak pač mi bi radi pač se zares s tem ukvarjali, tako naše dušice. Ampak folk nas kar hoče, no, pa kar pišejo, pa moramo špilati. Mal se hecam.
1: Oh, ne.
0: Mal se hecam.
4: Svet krivice.
1: Joj, bog nam je težko.
0: Ne, ampak sigurno pač delati naprej, a ne, to nam je...
1: Ustvarjati.
0: To nam je najlepši.
2: Mm-hmm. Res bo pasal to obdobje, zdaj, ko bomo lahko tako dejansko končalo vse te komade, ki jih zdaj meljamo, že toliko časa ene reži ful dok meljamo. Pa tako, da bomo kaj šli posneti dejansko, tega se tako zelo veselimo.
0: Ja.
4: Ok, potem pa nestrpno pričakujemo drugi album, do takrat pa še nekaj vrtenja prvega, ne?
1: Tako je.
4: Srečno na poti naprej, krera, dejte iz datum, komad, prosim lepo, pač nujno, to brez tega drugega komada, drugega albuma sploh ne kupimo. Krera so bili v gosteh v jutranji izmeni, hvala dekleti in fant, se vidimo na odrih.
1: Čau.
0: Hvala vam.
2: Čau.

najboljši oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač. Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, Shake ali Cornet. Slado legendarno.
1: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
0: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
6: CCR.
7: Dobro jutro, 3.8. na koledarju. Dober cajt za rock'n'roll in dobro cajt za planiranje rock'n'roll jeseni oziroma vstopa v zimo.
6: Ja, kar marsikaj se je spremenilo, ne, v povezavi z konc novembra, ko se dogaja Red Bull Sound Clash Festival. Še vedno ostaja ta glavna nastopajoča, Siddhartha, pa Bigfoot Mama, še vedno je koncert razprodan, ampak glede mladih bendov in predskupin pa je prišlo do ključnih sprememb.
7: Ja, torej, če želite, če imate kakšen band in želite nastopiti, bodi si 27. ali 28. 11. pred razprodanimi Stožicami, še vedno imate šanso se tele karavani, glasbeni karavani priključiti, še vedno imate šanso sodelovati v mane boju, mesarskem klanju, zato kdo bo stal na enem od dveh odrov.
6: Res je, oziroma za predstaviti svoj talent bomo rekli, da jih ne bomo prestrašati, skratka, organizatorji, medijski podporniki in pa pripadajoča strokovna javnost se je odločila, da se datum za prijavo k natečaju podaljša do 31.8. zato, da dobi priložnost, da se prijavi čim več skupin na ta natečaj. Tako da dejte se prijaviti, kam naj gredo.
7: Ja, nič, treba je iti na Red Bullovo spletno stran, izpolniti eno tako simple prijavnico, poslati svoje posnetke, narediti skratka prijavnico tako, kot je treba, pa padete v ta boben in potem vas strokovna komisija malo skuha in na koncu ste izbrani in igrate kot predskupina, bodi si 27. ali 28. novembra, torej izbiramo dve skupini bosta prišli skozi, ena bo otvorila prvi, druga drugi večer.
6: Pred razprodano dvorano.

Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, super punce. Mi imamo pa novico z naslova enega super fanta.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Super dedino.
2: Ja, super striček.
0: Ki prihaja v Ljubljano.
2: Bob Dylan prihaja v Ljubljano, vse vemo, kdaj in pa kam. Glede na to, kako pridno ste pokupili karte in da samo še nekaj njih je, prez veze sploh še karkoli pogrebati na to temo.
0: Pač se vidimo.
2: Ja, in lahko pa gremo malce nazaj v zgodovino. Vemo, da Bob Dylan ima kar tako bogato zgodovino svojega delovanja in na današnji dan leta 2002 se je po 37-letni odsotnosti vrnil nazaj na Newport Folk Festival. Kaj se je že tam dogajalo, kolega Siter?
0: Tam je Bob Dylan prvič rekel, ej, ko pa če bi jaz z električno kitaro tole igral?
2: In je spravil, ne, organizatorjev žveniment in lepo so ga prosili in so rekli, prosim, ostante na akustiki, človek božji, ampak je Bob Dylan rekel, ne, in odšpilu in se zameril kar nekaj ljudem.
0: Bist rekel, ne.
2: Ja, v glavnem se je pa po 37 letih vrnil nazaj z 2-urnim nastopom. Skratka, nobenemu ni bilo prav zelo kaj dosti skudga, če jaz prav razumem. Bob Dylan je šel naprej svojo kariero, električno ali kakršnokoli pač, uspešno.
0: Festival tudi.
2: Newport Folk Festival tudi je bil tam, a ne? In potem so se znova združili v dobro rock'n'rolla.
0: No, in vsi se bomo združili, torej tudi na njegovem ljubljanskem koncertu.
2: A ja?
0: Vsi razen Gombača.
2: Ne, jaz sem se združili, da se bomo, to sem mislil.
0: Vsi se bomo družili.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, dobro dan, tole jutranja izmena 3.8. Metalci vseh dežel, zastave na drogove, ustat, stisnjeno pest ob čelo, danes je globalni praznik ali nekaj.
3: Ej, a če si star 63 leta, pa si že dedek speed metala oziroma heavy metala, ali si še tak v zrelih letih? Ok, tišina je povedala vse. 63 let danes praznuje James Hetfield, čelnik Metallike in človek, ki je dal skos, mislim, da več ali manj vse, kar lahko nek frontman s kitaro v kitarski skupini, da lahko čez.
2: No, pa tudi pri 63-ih nič ne kaže, da bi kaj odnehal, obupal ali vrgul kitaro v koruzo. James Hetfield in dečki kar igrajo, tako stadion za stadionom.
3: Pa vedno daljše koncerte imajo, pa tako vedno nove koncepte si izmišljajo. Ne smemo pozabiti, kaj so delali letos pomladi in poleti po Evropi, a ne, da so šli back to back koncerte, so imeli mlade bende, oziroma ne mlade, tudi mlade bende so vodili s seboj, pa tudi zrele. Skratka, vedno znova je pri njih, ko se skušajo izumiti pa na novo postaviti.
2: Res je, in jim kar tuje, no, ta setting na stadionih, ki so na odprtem, a veš, na sredini, tako, ki ni uno, tle le odr, tle pa folk, pa tako, ki pride, vedno
3: rad gledam. Cigaro gor, ne?
2: Ja, pa vedno rad gledam te videe, ki pride nekje iz backstage-a, tem iz garderob zadi in pa še malo pohenga s folkom, a
3: to veš. To je ful dobro, ki imaš vedno ta touch, ne, z ljudmi, tako zavedajo se fanov in pa njihove pripadnosti.
2: No, skratka, James Hetfield, vse najboljše za 63.

0: Kjer koli.
1: Mostly in the car.
0: Kadar koli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rok.

0: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
1: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
1: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
1: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Tu je domači isti rok. Rock Radio.
4: I just leave it on all day.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri. Cesta Trenta Vršič je zaprta zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoj je na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Zastoj še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Ljubljana, Brezovica. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Temperature danes od 33 do 39 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se nadaljuje. Včeraj sta padla dva temperaturna rekorda. V Kopru na Markovcu so izmerili 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Zdaj se vročinski val seli proti vzhodu Slovenije. Arso tudi tam v prihodnjih dneh pričakuje rekorde. Rdeče opozorilo bo tako od jutri veljalo za večji del države. Osvežitev naj bi dočakali v petek, ko bo nekaj ploh in neviht. Vročinski val naj bi se takrat nekoliko oblažil, ne pa povsem prekinil. Požara, ki so ju v petek in soboto policisti obravnavali v okolici Žalca, sta bila najverjetneje podtaknjena. V obeh primerih je zagorelo

0: V gozdu. Od prejšnjega tedna je sicer na Primorskem razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Celjski policisti obravnavajo primer ljubezenske prevare. Ženska, ki je prek interneta navezala stik z neznancem, je ostala brez 27 000 evrov. Moški se je predstavljal kot inženir na turški ladji in jo prepričal, da mu je večkrat nakazala denar, nato pa prekinil stike. Na policijski upravi Celje žrtve morebitnih podobnih prevar pozivajo, da naj jih ne bo sram, in ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo stik z njim, shranijo sporočila ter zadevo prijavijo policiji.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Oni so čisti rock na Rock Radiu.
7: Ozzy Osbourne.
8: Jimi Hendrix.
9: Guns N' Roses.
10: Aerosmith.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi na

0: palacu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem automobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
3: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
3: Actinia.si. The future is now.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Sankarevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
1: To je moja glasba.
0: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pa dobro smo se tunkali, pa
2: veliko igralje,
1: pa topla voda, pa nekaj tudi vole, kaj te kar nese.
2: Pa zelo dolg je odprt ta laguna.
3: Laguna, mestna plaža na Ježici.
4: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

Rock Radio jutranja izmena, kjer jutra dobijo svoj riff. Pridružite se Siteriju in X-Kombaču za najboljši začetek vašega dne.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
0: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
0: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Soda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda. So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

Prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

0: Še danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Nažgat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Če ne moreš premagati vročine, se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: V Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Na Primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli je gneča ter na cesti Ljubljana Vič Brezovica in Lesce Bled. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Temperature danes od 33 do 38. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode ter z nizkimi pretoki. Te pa odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Na več rekah in jezerih so zato ribolov začasno ustavili, med drugim na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Ne le Slovenijo, tudi sosednje države je zajel vročinski val. V Italiji rdeče vremensko opozorilo velja za 25 od 27 večjih mest. V Avstriji vrhunec pričakujejo jutri in v sredo. Na Hrvaškem so že zjutraj marsikje namerili nad 30 stopin. Rekordi padajo tudi v Budimpešti. Policija bo ta teden poostreno nadzirala prehitre voznike. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem opozorilom prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti poostren nadzor izvajajo po metodologiji veriga. To pomeni, da na izbranih relacijah deluje več policijskih patrulj, posamezne nadzore pa izvajajo tudi na nevarnih cestnih odsekih.
2: Nekoč je bil luksuz diamanti, denar in zlato. Danes je luksuz avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksuz. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si, the future is now.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
5: Zato čim prej naredite rezervnega.
6: Klavis.
5: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
6: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
7: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.

je sin plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radijem. Čisti rock.

prednost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim sam.

vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok Radio, čisti rok. Yeah, baby.

Чистий рок.

0: Dobra zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock'n'roll go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100%.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

Košelj rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

0: poletje na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Najboljši rock
1: na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki.
1: You name it, we got it.
0: Rock Radio, čisti rock.

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Rock. Na Rock Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it. We got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušelj Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. Junaj Mint. We got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Kitara, bubny, klawiaturę, bas, in vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio, čisti rock.